0: 야 미김비 너군 대부 미바타 너군 가봐 나 취약스 된바 고나 고유코 럭칭이도 럭칭진 제모도 와서기 야 메니 취퇴시 겨부 칭피 당도 피타 칭비 당기 튼세 칭피루니 계급기 치와라기 유비 야메 나츠주시시 지신기 닌줄레 주비 민주디 원투기 릉교 탑람기 고니 민주 나공기 사와게 돕라 민주기 규림남 갑갸미고비 당 나공라 폭도 미베 토니 쇼균 강야미바 야네 상토
1: 균통 야메니 리탕 대외 정신기 야메니라 편부유 규림용라 십시 유비 십시 뷔치라 겐린유 카바랑자 레워게 구지 추숨 구구 구추숨 산예 라스냥첸람 후캉면캉키 니드부살베카지 칭비탕 나녜 디탕디네 시그지 루무체 디쿠요카지 칭비탕 나녜 면제총캉 로고총기 니동치 권부람 로가룹총탕부요카지 칭비탕 나녜 면제총캉 열투기야 니메 차와치 나공 흐롱당회 장슈슈 로게파지 니고치쿠디 습토 사퇴남시키 캐줄로밍네 쇠유라 니고키 뉴부양 첸부디유베 ngagongtang nyingkong kedu kyunyang tsambuyu rizikwa gyundian chonggor so chidu kyunyang tsambuyu tiwai nyigo tang lungguo chirchuyang guagtubla sukbor kyunchi sukche lebusi nguentobe matse ngodongyang garbusi nguentu chilutudu logyabhadru nyigo chikui dangbanangtang
2: tiringanzu logyabhadru lamdi ane lemba gaje jilina loliya bola mola liya kwenju ne ane nyongzo ngunayde kandirudus dagadro
3: Ты шапшаджи оды чик цудыш тарунан янгды.
4: Дэву шуштугала.
3: Назэ?
4: Янгу шушту.
3: Чынык лэмбады ты будуэ?
4: Да ты хохонган сухала.
3: Ты логи баджу там ан киранлия пюяйни. Назэ
4: дэсэ?
5: Хангуоди ина ти тубла. Назэ? Боюшидаду.
3: Жэдэ.
5: Хагуаду гомба гэдю замба я янгмо шууду.
3: Назэ?
5: Дэвэ дянга нанду яга чаватан чугл чимбина. Муне нанда юнсэрэмин
3: Tak kira cek tiks dile puya yin kira.
5: Lese lese.
6: No, hongo dinye kon ta lam sa go. Le si ten ten lo ge ba du.
3: O da kira ge chup ta lam sa ti na so. Ni kira li ya te ga pu wi.
7: Ji du kha bar le wo ge gu ji, chu chu ji chu, chu chu ji. Lo ge pa zhi ji guo han ni, ji guo ta yang ju gang tang la ming ye qu ge qie ba xi yin. Leng di tu la, ji guo ge nu bu dian yu bei. Sangwe tenpor zine, jidar guagtubla, bwishin dimshi chiwe, kongba yunrin bwiyang gale kagme. Tiwe lhamwe la cherjutang, tiedu guagtubi nubu denyube, dakje chidi, tingay ringgongni, chanyi la gor gegi gubju korge imatang, tata chanyi la gor ngabgi gubju korge le zhwemigu. Pwenjong loge paju.
1: Yertu gigyang, nime cawachi, ngagong hulung dangwe, chang shushu. Logi Patri Nigo Chikui di Subtu Satu Namshiki Kechula Mingne Suyu La Nigo Ki Nubuyang Chimputin Yubi Ngagong Tang Nikong Kudu Kunyang Tsambuyu Rizikwa Gyundian Chomgor So Chidu Kunyang Tsambuyu Tiwai Nigo Tang Lungguo Chirchuyang Guagtubla Sukbor Kunchi Sukche Lebusi Nguentobe Matse Ngodongyang Garbusi Nguentu Chilutudu Logi Patri Nigo Chikui Dangbanang Tang
8: Bagba Sizhu Langba Tang 세계개발소기박베리기네드유지유방박부장시칸라피다 Kirana Bagberigi Nedu Yuzi, Nisongala Pini, Lutinanchola, Rimi Chechuda, Yamlian Nancho. Chilegi Lazetan, Hassangi Shepshu, Kuni Piva, Gersucho.
9: Yufang, Bagu Zansikagi, Detan Jisim Chikubi Guyin, Bagberigi Nedu Kala, Songatu Pini, Shijen Yamlian Nancy, Gorgudan Gursu Gulimigur.
8: Hassesani, Hassetongi, Chingwanchu, Yangjen Holam, Kabanga, Lewaki Guji, Truji Sunga Chijige. Shizisani, Shizutongi, Sumtruzichu, Tatigilam, Kabanga, Lewaki Guni, Gegu Nanga, Gukuchu.
10: 阿旺文呢,这部米克呢,唐家鸡,那我色猪狼不唐,那无论呢,这米克呢,鸡打鸡,那文吧,那无论吧,这部米克吧,说给,必须娘子,能中起名。那位呢,对,他就结果鸡,真书唐了撇的,那旺文吧,那无扎吧,能书懂,这出狼吧,那位呢,在做鱼鸡,真书唐,那位鸡汤,给你了撇的。我一路说见看给,在就把做鸡呢,他上给写这种鱼鸡。
11: 개가
10: 谈的民主会呢，李密托党建党习近平领，大众提醒李密托排除前朝。
11: 这首谈，借用其长期加拉森预备目击那位地摊的人，偏牛点表过年那位那段拉出奇迹，过年给那位地摊三万多人。
8: 三年，他是长期领过下来，爬过从中的一张，渴望着两个月估计出去安安安逸处。三年，他是长期领过下来，爬过从中的一张，渴望着两个月估计出去安安安逸处。